0: lahum.
1: Iya, ulangi wala yubaddilannahum.
0: Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna.
1: Bagus.
0: Ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a.
1: Bukan fi, tapi bi, eh.
0: Ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a.
1: Bagus.